0: terra, os jacarandás vermelham nos rios e as aves revoam os barcos ancorados inteiros nos teus olhos. Agora a pedra bate a voz e a costa.
1: Na simu konje, habari?
2: Salama, yo kurdioni.
1: Kwema, naongea na nani na uko wapi?
2: Naongea na mna ambaye Mwisi.
1: Uko wapi?
2: Mwisi, Mitushi.
1: Mitushi, kuna semaji?
2: Uko kwema.
1: Sawa, na salamu zako zinaenda kwa nani?
2: Salamu zangu za kwanza, tata Biryani Soda, Andrea Makonzi, Mpenyunya, Isisedi hapo Mitushi. Kuna rafiki yangu mmoja kumweda huko. Kuna dada yangu mmoja sio huko, Jasina Sheva. Mpele ndulu kumseme. Na mabingwa wote ambao wanifahamu. Kazi njema.
1: Asante, tunakutakia Jumapili njema.
2: Asante.

Eu sou da Bahia, tipo na AZ, que nera, panaka mapro onanane, e tipo a wenta lelia nico di ku esse shirine nataro orele matalo kumi. Mapuro onasaba, no pane nanrati shimbunga, ninchipo na mwanango, e kodi ku otalelia esse shirine nasaba orele kusmanela matalo kumi.

0: Lena, Lena, Lena, kala muntu apunya telefoni. Hello.
1: Hello, boa noite.
0: Boa noite, boa noite. Salama.
1: Salama, kaya gini hali?
0: Iyo, salama, kaya hini ntoduluma na nini ya muntu apunya telefoni?
1: Ah, miyo nukla.